Ya sai da Khadija mai babban daki daga shirinmu na Juma'a ta babbar rana da fatan an ji dadin kasancewa da wannan kasida wadda yau muka gabatar da ita gare ku masoya manzon Allah duba da darajar Sayyida Khadija Allah ya kara mata girma matar da babiya ita a gidan Annabi.

So madalla Allah ya Allah ya bamu ikon sa da mun zamanci a mun sama mu assalamu alaikum jama'a masu ran gidan rahama kai mita sai inda baka dubi ku don filin sa da zamanci na zaben juma'a tare da ni naku abada mai shanar gogiyo kuma gidan rahama talabijin rahama ta dauko muku ba tare da batun lokaci ba kamar kullum filin zai soma da sakon da fito daga hannun mai salama ko lokaci wato DSP ambassador group and the mai gidan da jama'a Muhammad Girafa Tongoro company ita mai ka fata halin ta fata an mun lafiya zuwa ga chairman photo company Allah ya hatu shi da iyalan nasa sai matan na kaja salamu ta jara bi da haji Jabara ta yaran naku Fatima da Halima ta gata da sauran yaran sai da fito guri wanda Dr. Alhaji Abubakar Sani gwada bai da yaran nasa ta da team security na kamar ta rage na gidan Abubakar ta da yaran nasa sai dan na kuma gari ne da Alhaji Nafi Isa Gerawa ta da yaran nasa sai mai baka shawara na musamman akan harkar gidajen radio da sha'ani Adele Musinci wato chairman da Town Radio Kano Alhaji Babu Gidi biya musu ta da yaran nasa da fatan duk an ji kuma abu da lafiya sakon da gaba fito daga hannun chairman makamai tribal da injin zarewa aljibalin mada abubakar ga fata ne ya fito zuwa ga mai bai ka jago da fata da kai mata lafiya mu sai uwar gidan naka tare da yaran naka sai ɗan uwan naka duk iyalan margayi alin mada abubakar da fata da jakan samu sai duk mai katan naka dake makamai tribal da injin zarewa sai nasiru tona mai sai da fitar sabon kofa ta duk yan wada baka zuga da fata da anji kuma an yi juma'a lafiya sakon da gaba fito daga hannun mai salama ko ne kuci wato oga aljamil mai kasuwar mai shiga masu maguli da manja na kasuwar mai kewaye ga fata da zuwa ga wato matan ka ta da yaran naka sai chairman naka sai sakatar babban sakatar naka zakai misalati da yaran nasa khalifa tantan da mallan kabiru mai nafida mai cikin kasuwarin mi ta kano rai mai kasuwarin mi ta da wato tip dogo mai kasuwarin mi ke goja dan banta da wato muzafa dan gida mai kasuwarin mi da yaran nasa bagi mai kamiya kasuwarin mi da fatan alherin Allah da a gare mu sakon na ga fito daga hannun Allah da bala sauran dinki labarai na aliko dan gwaji university wudul wato chairman goba wato gwalin sosai class 73 ga fata yanzu ga dukkan mamurin goba din class 72 zuwa 2025 professor abdul uba dan tsohon bishin open university nigeria mai bugarin garu kana mutare garban ta director security na yusuf university na nozu university mai barin garu ta da senator faisal na hanga da wing commander tukulon fagir ta alhaji gamba sanan da ka surku da dukkan mamurin goba din wato class 72 zuwa 2025 da fatan an ji kuma abun lafiya tsohon chairman kun bugar da garban kawai falaga na ka fata ne ya fito zuwa ga ɗan uwan matan ka tare da yaran naka da ɗan uwan naka wato a wurin da sana ta su kawai naka ubal mai yadi farawa ba chairman naka mai barin gado wato Ali Hamsa Abdullahi gadimi a jan gaya da iyalan nasa sai duk ɗan uwa da baka an zuga da fatan an ji kuma abun lafiya Ali Hassan Musa babban masan jan kotu shari'a mutunci ne jan Kano da ke waye ga naka fata ran ya fito zuwa dukkan iyayen gidan naka babban alƙalin babban kotun shari'a mutunci ta kasuwar kurmi wannan rabul kadi ambassador Alhaji Abdul Abdullahi waye da iyalan nasa alƙalin kotun kasuwa unguwa uku kadi Najib Dahiru da iyalan nasa Dahiru sakataren kungiyar alƙalin shari'a mutunci ne jan Kano kawai kadi Abu Muhammad Magashi da iyalan nasa tare da Ahmed da kadi Faru Ahmed Kano alƙalin kotun shari'a mutunci na Kano na masu ci da masu ritaya baki ɗaya da fatan an ji kuma awon lafiya sakon daga fito daga na Alhaji na Alhaji Muhammadu na Bole mai nama kankunan Mandawari ya naka fata olin ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka tare da ma'aikatan naka da ke kunan Mandawari da aminan naka shiga mu ja imi ta kasuwar Rimi Alhaji Salih mai da rana kasuwar Rimi Jomo Jerman ta ka ba ji mu masu ritaya Ali Hadar mai cajin wa da PO da ke Dangoba ta duk ɗan wada bakan arziki da bakan arziki da fatan an ji Ali Ibrahim bai kofar ruwa ga naka fara an ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka tare da aminan naka dole mun ki ta kuka da bata da karamar lafiya zirade an san cewa kariya sanin kofar ruwa tare da Alhaji sai Allah ya sadu mu gidan aki ba kuɗi akwai sagari kofar ruwa mun ya mai kai mai kofar ruwa ka aminu ga amini ne ga kawo tambura mai kai Allah ya sadu mu gidan aki ba kuɗi akwai sagari kofar ruwa da fatan da an ji kuma auna lafiya sakon da gaba fito daga hannun mai salama ko lokaci wato al'anti mai kan dutsoki kasuwa an ka ba farashin sari ga fatan arhin zuwa ga matan ka Hafsa tare da amarya ta kamar yama da yaran naku Abu Hari tare da Fatima da uwa da mama da Nasiba da yaran taka Aisha Indo da dan da ta mutare mai shago a kasuwar yanka ba Zainab da Usaina da fatan an ji kuma an lafiya Muhammadu Sani mai shayi da kanti special shayi baban Khadija kusa da ofin tayani mu gyara biji na gurin da ke so na saburu ga naka fatan an wuni lafiya an fatan an yi sallah ta lafiya ta juma zuwa ga matan ka da yaran naka tare da Aminan naka Yusuf Karo ta amza na kasa Nasiru mai tumaki so na DPO tayani mu gyara biji na gurin da ke so na saburu Bas commander tayani mu gyara biji na gurin da ke so na saburu Allah sani mai aiki kasuwar yanka ba da fatan an ji kuma an wuni lafiya manya mai kai mai na kofar ruwa ga naka fatan an ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka da Aminan naka kawo tambara mai kai miya Alhaji Ibrahim mai bai kofar ruwa Alhaji Sa'adu mai aiki ba ku da kai sai ga kofar ruwa da ina aiki kare a sanar kofar ruwa ta duk ɗan wallahi bukan azga da fatan je Abdullahi dan daura fita man filin polo ga naka fatan da zuwa ga wurin gidan naka Maryam da yaran naku dini da Hassan da Khadija da Aisha da da Hakimi Hadisu Rika ni mai kan ti filin polo mallan shi an ga wurin da matala shugaban mallan shi mai shayi dan kargo zangon da ka ta tare da
alhaji ko garin dire mai nama kiya kada su titin gidan gona da fatan duk an ji kuma an wuni lafiya alhaji ibrahim yadi abasawa an kiya tace an ka ba ci amma an kiya ga fata arin ya fito zuwa ba wato uwar gidan na mahaifin naka da fata Allah karan masa lafiya amin sai uwar gidan naka safiya da yaran naku baki da muhammadu mamman mai bulawar kiya lafiya ta kudi tace an ka ba amma da Allah ta daga ibrahim yadi abasawa tare da mai gurin abasawa mai habibi Allah bai tare da yaran nasa dan alhaji mai kai zuwa ba su cikin mota tace an ka ba nura na kwa da mun kuka tace mota an ka ba alhaji Allah mai siga tace mota an ka ba mani ne mun tace an ka ba labaran makifi tace an ka ba bashir mata kai mata tace an ka ba ibrahim na gidan wanka tace an ka ba da tsiru mai da kan motoci cikin mota an ka ba da fatan jikun wani lafiya ga maji babban lige bin saka na'ura ga kato alhaji mai shayi mujin mace da kan kudin freedom radio ga fata alhaji ga urgidan na kamar ibrahim lebi ta da yaran naku muhammad jawa sai fatima zara sai aminan naka aminu mai goyaka so sharada ci amam ni masu shayi ne sharada wato dalai mai shayin zamani sharada ne so ma muhammad zani mai shayi da kanti special shayi so naka rabaru kusa da ofin tayani mu dara bijan gore ke so naka saburu da fatan an jikun auni lafiya to jama'a sai mun fara shakata

wa madalla filin sai zaman cin ya fito da sakon da fito daga nan so mai tsaran kaza baki masallacin gaurin gresan ce mai gazuwa ga matansa da yaran nasa lamin nan nasa abdullahi gidan kwari gigin sallame dan kunna gidan kwari gigin abdullahi mai na baki a sore da wanki lamido kresan da lamido kresan baban rimin ka bai mai na makaso tare sabot kai mai na makaso tare nafi mai kaza kaso tare ibrahim mai kai mai kaso tare awul yaro mai kaso tare da fatan anji kuma awul lafiya nuna na kowa da laban gugguwa ta shi mota yanka baga naka bar yanzu gabar gidan naka salma da yaran naku sani da sauran yaran sai mai gida alhaji almin siga ta shi mota yanka ba abdullahi mai abdul mai shago farawa mani mai manja kaso yanka ba ta da musa suleiman mai shago ta shi yanka ba chama ibrahim yadi abasawa anka ta shi yanka ba wannan kima cikin mota ta shi yanka ba tare da wato labaran miki da shi mota yanka ba muhammadu muhammadu ibrahim ke lafiya ta gudu da shi mota yanka ba da fatan alheri Allah da gare mu tarkan wa da mai kasuwar ni galaka fatan yanzu ga matanka da yaran naka da minan naka manzali baban gwaji salisu taruwa ban sai da sayyada aminu tuya baban kala sakar ango umar ne bari mai tare da dan sani baban safana dan gogoi abba umar fage ta abba fage mai shirin zama ango ta ce ma na masu mai gudu da manja na kasuwar ni wato ogadi minan na kasuwar ni da babban sakatar na zakir mai salati ta da fatan alheri Allah da gare mu sabani gaba fito daga nan sanan garo dan watan kunkwasai mai kwata ajikam dan naka fatan alheri ya fito daga matan ka gurgida da amarya da yaran naku baki da sai aminan naka wannan rabi bai ni ga mai tagada na abatuwa mai unguwa musa ji mala mai na tudun ola muhammadu sani mai gaisa ta bota bai abatuwa ta da wato ogala bran mai baka su kofin bai ce mana ya bani ka kofin bai wato shi mai baka su kofin kiyaye wannan dan jiya da fatan alheri Allah da gare mu oga musa na jin malamai ne ratu da yola mai unguwa ga fata da unguwa ga matan ka tsayar naka da minan naka garba yaro baka nake an tabbata ke kwakwaci da yaran nasa oga musa na jin na mai wanda hauran mai gadagi ya kofan bai wannan rubu bai mai ga mata gidana abatuwa ta da abdul sai abdullahi jadi mai tsare jari san kofa matsuga da fata alheri Allah da gare mu buhari mai nama action su ya so bakin round din mandaba road ga naka fata yanzu ga matan ka da yaran naka abul tare da abubakar da fati da umar da halima tare da masu aikin naka isiya da bashir da ado da sale da mubarak tare da kurma da ali umar sina da bakin da kofa mata alhaji da zara ta kofa mata da fata da bashi lafiya sai usman mai tsaron kaza kuma sanin da wani da kaza abdullahi gidan kwari gidi mu tare fata alheri Allah da gare mu sakon gaba mutu daga nan mai tsaron mu akwai lokaci wato salisu jiko mai nama gara di mara kofa gidan kurfi ga naka fata yanzu ga matan ka Aisha amarya tare da hadisa uwar gida da yaran naku baki da in dole kidima da shamsiya da fauziya abul hadi buhari da nasaiba tare da hanza mai nama a galadi maro alhaji audu mai sanin jinni ka da galadi maro usman mai tsarin kaza ki musallacin ga wala mai dogaro sam da abdullahi mai nama baki a radio ki pamal ki bai lokal gama da fata kai a da gara malimin safa awal dan bata wato ga fata da yanka fa zuwa ga mafin naku alhaji ayyul dan bata mata Allah kara masa lafiya amin tare da yan uwan naka jamiru da nuru da kuma da uzai fa tare da abdul rahmanu da nasru da hajiya da barkisu da fatima ido bai tare da nana da gimbiya algaje ummi da nisaatu da hanasu da kalifa da fata da jikansa amin sai jikokin gidan naku abdul mai farbi da ke kofarwa yusura da alafan da fahata da amina da hadima da jamilu da dan bata mu mai sunan umma da awal nura awal lambar ta tare da mai suna alhaji da fatan alheri Allah da gare mu abdullahi ne mai nama baki a radio in kiya fulan famar ki bai local gaman ga fatan alheri zuwa ga bayyana na kamar yama na ku sabu mai nama baki a radio in kiya famar ki bai local gaman ahmed abdullahi famar ki bai local gaman usman mai tsaron kaza ki masa bacin ga da daga zam abdullahi gidan kwari gigi da salim dan kunni gidan kwari gigi da fatan alheri Allah da gare mu mu sabu awu mai da kaso yanka ba ga fatan alheri zuwa ga matan ka da yaran naka da aminan naka alai anti mai kan so ki kaso yanka ba da rusi bigara ibrahim ya kamiya ka ba lai mai gami a gaba sa gamba mai kami a gaba sa a don mishi shan fita ta tsoron baga lo mai kami a kyau eji da fatan ashe na da a gare mu alilla na tare jale shanu bankuro da fatan alhin zuwa gabar gidan naka sadiqa da yaran naku abba da sabi da umar salama ta da minan naka usman zo muwa isa kuna isa mai nama da ke bankuro ta da musa barde dan karamin sauri mai hana kewa bacci da ke fasofa ta da jimu gamma ga shishin nama da gusti ta asibita na sara da suka tsanta mana ibrahim da su da fatan an ji kuma da lafiya ciyaman alaisu musu su zo bacci ga naka fatan an fito zuwa ga matanka yan biyu da ta dan minna da yan biyu da yaran naku baki da daminan naka alhaji hanza rabi san ta rago mai waya da ke kaso sabar gari da yaran nasa dan nan mai tawassul ka barma dole ne gida kuka tare da shugaban lawan shawagi dorai Khalifa Habibu Tidin Fulani ta da garzani mana ga babu faransu da Allah ya mamu kafin da bayan ta a yi miko garin jiran mina maka ga su tudin gidan gona da fata alheri Allah ta ga da mu da cojin ma sai mu ci gaba da jin wannan bifin da ke bisa kan

mai yaba ke kaso yanka ba sai a ci amana kaso yanka ban wato a wannan ban mun ga gawo da yara to ran ka bai kaso yanka ba munsu bai kaso ban da ka bai kaso yanka ba da fata a tana Allah duk a gare mu a duk dan goma mai sabo da kwani kana kaso kin yi gane ka fata ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka tajidi ne da zahara da khalifa ta da nuru da aminu da garba da zalai ya kasa lami ne koko dala da duka yan wada baka ziga da fata alheri Allah duk a gare mu Ibrahim mai gidan wanka dace yanka ba gana ka fata alheri ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka da rabi nan naka Muhammad Muhammad Bulan ke da fata buga dace yanka ba yawan baki mai cikin mata dace yanka ba Mustafa din mai gidan wanka kasu yanka ba Bashir mai takalmi dace yanka ba ina rage mai bulaka sai ka ba cikin mata dace yanka ba Salisu yije mai buredi Inusa mai gidan wanka kasu da wannan Usama mai gidan wanka kasu yanka ba Ali mai suka dace yanka ba Mani mai manja kasu yanka ba Alhassan mai kota mai fulawa Awalu mai gidan wanka a ka kaso ta yanka ba ciyama adibai mai da abasawa da yadda nasa wani ba awajara da batan da suji kuma da rafiya mutum mai takalmi da yanka ba ga mutane zuwa ga Ibrahim mai da sabulu ta yanka ba tare da Kabiru mai takalmi da yanka ba Ala mai takalmi da yanka ba mai gidan naku ya fanshi mai takalmi kaso sabon gari Ibrahim mai gidan wanka da yanka ba Muhammadu mai bala an kila fa ta bugu da yanka ba mai gidan cikin mata da yanka ba nan aje mai barka sai ka ba cikin mata da yanka ba ciyama Ibrahim mai da abasawa da fatan alhala da gare mu shugaba Umar dadi mai cita kasuwar ne shugaban enza bane kasuwar ne da ke ga fatan ran zuwa ga wato iya matan na uwar gidan naka wato Habiba tare da yaran naku Umar magari Umar da magari ha Yusuf Muhammad maka Muhammad Musa da Muhammad Kamal Zawali dini shugaban lan shage da rai dan mai kula kan jima ne sheshe shugaban wallan fiye da kazo zaman da ka ta da doka yaro baka san mai yanga oga jamilu na kasuwar ne sakatarsa Ibrahim da sakataren nasa na wato zakir masalati da yaya da nasa abdullahi gidan kwari musa gidan tudu kofa dukwariya sarki abdullahi babu ɗaya mai kafin da kasuwar mu da fatan da an ji kuma mun lafiya to jama'a duka dukanan ya filin da tsaya amma dai wanda sai rafa da uku jirin ran gado lau malam usman ibrahim da tinu na kuɗin shi na gaba ta ba da mashallah uku ne gaba ku kana sai a jira da mu lokaci na gaban Allah ya kai mu cika da sauran da mu radio lafiya assalamu alaikum.